0: Alhamdulillahi wakafa wa usalli wa sallim ala nabi Sayyidina Muhammad al-Mustafa. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ala alihi wa sahbihi syarafa amma ba'du. Faya ayuhal muslimun, usikum nafsi bitaqallah al-aliyul azim. Wa alamu anna Allah amrukum bi amrin azim. Amrukum bi salatu wassalam ala nabihil karim. Faqala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabih. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhul amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadil hajat ya Allah. Allahumma jal zaman hadza zaman marhuma wa jal tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tadafina man sakian wala mahruma ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wahsin a'malana wa wassi arzakana wa ilal khairi qarribna wa an syarri abaidna waqdi hawa in fid dunya akhirah innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa tasallu wa tusallu bunkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurul dzikrullah wallahu ya'lamu tasnaun. Aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن